biem koto ko hini se wa mani ko wa mani se bio no dia krabo ani etudra edeni nananma hinfo ni asante ma muntie otumfo se tutu so